0: 停车。
1: 同门。
2: どこへ行く？
0: 老爷令。
2: 君に聞いていない。この人だ。どういうことだ？
0: はい。所以は喉がたまに当たった。話せません。
2: そう。ご苦労。行くぞ。ちょっと。君たち、砲兵団の者か。
0: はい。
2: 砲兵団は北にいる。なぜ南？

0: 何を考えているんだ。
1: 私は2日後に日本に帰ります。
0: 一つ教えよう。ユジシンは死んでいない。
1: 彼がどうなっていようと関係ありません。
0: つきまとってこなかったか。
1: いえ。

0: 秋野さん、奴ら思惑通りです。帝国の海軍陸戦隊が奴らと戦闘中です。おそらく近いうちに奴らは全員始末されるでしょう。
1: 屈辱が晴らせたな。
2: 哥，听这枪声，是从宋家浜那边传过来的，估计红队让他们已经开打了。
3: 咱们也动手。

0: 野さん、商店が襲われました。一文句、火力も強いです。撤退してください。
1: 一体何者だ？
0: おそらく、ショーチャンドゥイです。
1: 行くぞ！

0: バカ、バカ、お前は本当にバカ者か。はい。多くの帝国軍人を使い、ショーチャンドゥイ一つと戦い、戦いに敗れて収穫もない。さらに商店も襲われて人も奪われた。無能でした。死をもって詫びます。バカ。
1: はい。
0: まだ食材をする時ではないのだ。大日本帝国は間もなく侵略戦争を始める。中国の参戦はもうすぐ我ら大日本帝国のものだ。お前は身をもって食材をしろ。帝国のために。
1: おかげで目が覚めました。お恥ずかしいです。帝国のために尽力します。
0: よし、私は別件がある。今日はよく覚えておけよ。
1: お気をつけて。

0: 坂田。
1: ジャンハイアンは勇猛で策もある。対処が難しい。
2: そうです。この男は常に災いのもとです。必ず始末しなければいけません。
1: どのようにしてくれようか。しかし、奴は疎開の探長だ。身分にも隙がない。宇宙神を捕らえる時も奴にやられた。しかも非常に機敏である。奴に対処するのは慎重にするべきだ。
2: 表立っての行動をせず、密かにやりましょう。そんなにすごい奴とは思えません。結局、奴だって人間です。
1: そうだ。私もそう思う。だが、我らは動かず、顧城宪にやらせばいい。
2: 顧城宪？顧城宪のやつは狐。協力するでしょうか？
1: 宇宙神を捕まえるときは、奴もいた。今抜けられずにいる。退路はない。しかし、動いてもらうためには、恩恵がなければな。
2: と言いますと？
1: 奴の趣味は骨董品だっただろう。少なからず持っている。この中から一つ、奴に送り、ジャンハイアンを殺せ、と命じるんだ。
2: はい。

0: 日本へ帰る準備はできましたわ。
1: 本当に帰るのか。
0: はい。ここは私を傷つけた場所。もう痛くありません。
1: いなくなったら私の周りに家族がいなくなる。よし、帰りなさい。

0: ンさん、ウルシンは死にました。一緒に戻りましょう。トモミさんを連れてけ。
1: はい
2: はい。
1: トモミさん。
3: トモミさん。
0: トモミさん、銃を下ろして。トモミさん、どうか銃を下ろして。
4: 坂田さん、おじさまに伝えてください。

0: すまない。ともみ、すまない。姉さん、すまない。姉さん、すまない。姉さん、すまない。すまない。
1: 卖报卖报，余探长遭不明人士枪击，死于非命，日裔女子自杀身亡，疑为殉情。